sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje,

na dodir moj od stida, sakrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste, miriš.

Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je bolio.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

E, ulazimo u završnicu školske godine i još danas, koliko znam, učenici imaju nastavu. Sutra je onaj veseli čas, eventualno ako bude neke nadoknade, ali uglavnom već se onako lagano uvodi u raspust. Mi ćemo u narednim minutima buditi naše najmlađe slušaoce. Uz dobro jutro, djeco.

0: Deća, reci mi Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: I dok se on tako stideo, drugi su se smejali, ali ne njegovoj bolesti, nego njegovim stihovima. Za njim je u San Remo, gde je umro, plakala njegova verna mačka Fos.
1: Nepažljiva krava.

0: I došli smo do trenutka kada ćemo vam, poštovani slušalci, u našem jutru na tri vode preporučiti kuda biste mogli večeras da odete, šta da ispratite o dešavanju u kulturi, da krenemo od Milana, Novog Sada, preko Beograda do Niša, a da se zaustavimo u Banja Luci.
1: Može, što se tiče Novog Sada, danas će od 19 časova do Dunavskoj 35 u Muzeju Vojvodine biti upriličen koncert klasične gitare u izvođenju Ilije Zeca. Na koncertu će biti izvedena dela jednog od najznačajnijih kompozitora za razvoj klasične gitare u Španiji, Francisca Tarege. I u Somboru jedan događaj koji mogu da preporučim, likovna radionica pod nazivom Stvarajmo opuštanje, počinje od 17 časova u dečijem obrazovnom centru Stvaraonica Slonče. Radionicu vodi likovni umetnik Sanja Petrović. Eto, to su dva događaja koje mogu da preporučim za danas. Inače, nema puno događaja u Novom Sadu, ali u Vojvodini koliko vidim.
0: Kada je reč o Beogradu, veče će negde obeležiti nove izložbe koje se otvaraju, ali pre toga, evo, u biblioteci grada Beograda od 18 sati bit će predstavljena treća knjiga monografskog zbornika Večito Bogdan Bogdanović u organizaciji Centra za valorizaciju graditeljskog nasleđa VAM. A u galeriji Kolarčeve zadužbine u 19 sati bit će otvorena izložba umetnice Kristine Ivić o telu i drugim promenama. Sat vremena kasnije u galeriji Haos izložba crteža na papiru, dasci, slika i crteža na platnu Natalije Mijatović, Uteha u snegu. Jedna uzbudljiva izložba nas očekuje večeras i u galeriji Doma omladine Beograda. O tome detaljnije čućemo od Milice Ševarović koja se javila iz ove ustanove kulture.
2: U 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda pozivamo vas na otvaranje izložbe Suspended Disbelief umetnika Jake Babnika. Ova izložba preispituje odnos između stvarnosti i njene reprezentacije kroz fotografije predmeta koji simuliraju život. Izložba Jake Babnika biće otvorena u galeriji Doma omladine sve do 26. juna.
0: Toliko iz Beograda, Mustafa.
3: Biće događaja u Nišu danas i preko dana, ali i naveče, pa da krenem u galeriju Oficirski dom. Danas od 13 časova povodom obeležavanja dana ustanove Galerije savremene likovne umetnosti Niš biće održana promocija monografije Galerije savremene likovne umetnosti Niš 1970. do 2025. 50 godina, 5 zbirki, 2005 dela. Na promociji će govoriti recenzent profesor dr. Jasna Jovanov, muzejski savjetnik, dr. umetnosti Slobodan Radojković, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu i autorka Emilija Ćočić-Bilić, viši kustos galerije. A u Niškom kulturnom centru u Maloj sali od 18 časova održat će se autorsko predavanje Pamćenje kao bojno polje, Sveti Sava i savremeno društvo. Predavanje će držati Srđan Ristić, pesnik i komunikolog, direktor biblioteke Milovan Glišić u Ljuboviji i istraživač kulture sećanja, a autor je popularnih video priča o zaboravljenim velikanima srpske istorije. U Studentskom kulturnom centru od 20.30 večeras u dvorištu Univerziteta u Nišu u sklopu obeležavanja dana univerziteta bit će održana promocija knjige autora Đorđa Bogdanovića Tišine bučnog grada. Pored autora na večerašnjoj promociji govorit će i recenzent knjige Aleksa Ilić. Eto, to su preporuke za današnje i večerašnje kulturne događaje u Nišu.
0: Slavice?
4: E pa, mi uglavnom imamo preporuke predstava, pa počet ćemo od onih najvažnijih pod navodnicima. Naime, u okviru Teatar Festa Petar Kočić večeras će publika moći da vidi takmičarsku predstavu Sigurna kuća gradskog dramskog kazališta

0: Tagavela iz Zagreba. Izvođenje predstave od 20 časova na velikoj sceni. U Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu večeras će biti izvedena predstava Una u produkciji Zvezdara teatra, a igraju Nikola Ristanovski, zatim Magdalena Mijatović, Sena Đorović i Marko Gvero. Izvođenje je od 20 časova. I još jednu preporuku, još jednu predstavu preporučujemo u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini. Večeras će biti izvedena predstava Jel slobodno u režiji Predraga Stojmenović. U ovoj romantičnoj komediji igraju Kalina Kovačević i Nenad Stomjenović. Predstava će početi u 20 časova.
1: Naše jutro na tri vode nastavljamo muzikom.

Ja sam ogroman baksuz. Baksuz nad baksuzima. Prije nekih desetak godina prijavim se za operaciju nosa. Imam neku devijaciju od koje hrčem toliko da budim samog sebe, a onda i ženu, jer nastavim da hrčem i budan. I tako godinama ja pratim kako polako napredujem na

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: Došli smo i do onog trenutka u razbudilniku kada slušamo hit ritam top 10 za ovu sedmicu. Vi ste u petak odabrali da to bude Daniela, Lipa ostani, pa ćemo to slušati sve do narednog petka.
1: Hit sedmice.

U nastavku Razbudilnika u 8.43 minuta preporučujemo neka zanimljiva kulturna dešavanja, pa krenimo redom. U Centru za kulturu Jefto Dedijer u Bijeljini, izvinjavam se, u Bileći, večeras će biti predstavljena knjiga Ako me tražiš Jovana Bratića, promocija će početi u 20 časova. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert kamerne muzike studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi Biljane Jašić-Radovanović. Gosti koncerta, oni dobro.

0: Bližimo se kraju razbudilnika, ali nema odjave bez zvanične vremenske prognoze koja nam stiže iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Đorđe Todić je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo da čujemo šta možemo očekivati od dana i od dana koji su pred nama.
1: Pa danas i sutra tokom dana uglavnom pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, samo lokalno moguće na sjeveru i istoku kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Biće i toplo uz maksimalne temperature vazduha od 28 do 33, a sutra na istoku moguće i stepen više, a na zapadu nešto niže. Sutra večer ide jače na oblačenje koje u noći sa srijede na četvrtak donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom prvo u krajini, a tokom četvrtka se oblačnost širi na ostale predjele donoseći kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. U četvrtak će biti znatno svježije, maksimalna dnevna temperatura od samo 16 na zapadu pa do 27 na jugoistoku, a na jugu do 30 stepeni. Od petka ponovo nešto sunčanije i postepeno toplije, ali neće biti toplo kao danas i sutra.
0: Uglavnom, evo, imat ćemo malo kiše, ali to je tu. Lijepo vrijeme. Hvala, Đorđe, puno za ove informacije. Evo, mi završavamo razbudilnik za ovaj 9. jun upravo sa njima, a nadamo se da ste se razbuđivali i ovog 9. junskog jutra sa nama. Mi ćemo biti sutra ponovo od 6 časova. Ovaj dan sa vama su na talasima radija Republike Srpske počeli tonski realizator Slaviša Kovinić, Gordana Erak, dežurni urednik u redakciji informativnog programa, muziku nam je birao Igor Divljak, ja sam Slavica Ličina i očekujem vas sutra u 6.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Nisam ja uzeo kredit. Kredit je uzeo mene.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Elegantnim, prefinjenim koracima ušetala je u odaje naših misli. Svakim pokretom svoje aristokratske noge šuštala je žiponima najskupljih haljina Evrope 18. veka. Cipele od sirove svile, ukrašene kamenjem, gotovo su milovale pločnike Versajskog dvora.
1: Svi su se klanjali pred njenim bledim tenom i prodorno plavim očima. U svojoj pratnji uvek je imala ptičice i cveće koje je smeštala u uvojke frizure. Ona je kraljica za čije ime sinonim rečenica.
0: Ako nemaju hleba, dajte im kolača.
1: Iz skoro dvojipovekovne prošlosti stiže nam Marija Antoaneta.

0: Njen tvrdi izgovor francuskih kurtoaznih fraza ipak je bio milozvučan za uši burbonske aristokratije. Njen budući suprug bio je stidljivi 15-godišnjak prestolonaslednik Luj Avgust. Nadala se da će ga zavoleti, a majci je napisala.
1: Najdraža majko, u utorak smo imali gozbu koju ću pamtiti celog života. Kada smo došli u Pariz, pružili su nam sve što smo mogli da zamislimo. Ipak, nije me to najviše dotaklo, već nežnost siromašnih ljudi koji su nas uprkos visokim porezima sa oduševljenjem dočekali. Bila je tolika gužva da pri ulasku u palatu Tiljerije 45 minuta nismo mogli ni napred ni nazad. Kada smo se kasnije popeli na terasu, stajali smo pred ljudima pola sata. Ne mogu ti opisati, draga moja majko, radost i ljubav kojom su nas obasipali. Koliko je velika naša sreća što nas voli cela nacija. Ne postoji ništa tako dragoceno.
0: Nakon nekoliko dana venčanje je održano u galeriji ogledala u Versajskom dvorcu. Antoaneta je pred venčanje dobila veliku kolekciju dijamanata koja je tradicionalno pripadala francuskoj kruni. U kovčegu sa blagom, teškom 2 miliona livara, bio je i nakit Marije Škotske i Katarine Medici. Sjaj kristalnih lustera odbijao se o njene dragulje. Očaj princezinog lica bio je jednak njenom uzbuđenju zbog krunisanja ove ugovorene veze, čemu je prisustvovalo oko 1000 zvanica.
1: Dnevni život nove burbonske princeze bio je rutinski i satkan od protokola. Svakog jutra dvorske dame su joj prinosile cvetne porcelanske posude sa vodom za umivanje, zatezale joj korset i oblačile haljine. Samo članovi dvora koji su u srodstvu sa kraljevskim parom imali su tu privilegiju da učestvuju u ritualima doterivanja. Poseban značaj imala je njena uvek raskošno uređena frizura. Bila su to prava, mala, umetnička dela, ukrašena cvećem, nakitom i peruškama koje su kreaciju dizale do pola metra.
0: Kraljičino doterivanje bilo je veoma važno. Najviše zbog javnih ručkova u Versaju, kojima su mogli da prisustvuju svi koji su bili prikladno odeveni. Mariju Antonetu je umaralo to što je svakog trenutka tokom obedovanja bila izložena pogledima i ocenama gostiju dvora. Nije imala pravo na intimu i merila joj se svaka reč, pa su njeni cinični komentari često nailazili na negodovanje plemstva. Politika je nije zanimala, što je razočaralo njenu majku Mariju Tereziju. Od nje se očekivalo da na francuskom dvoru ojača uticaj Habsburgovaca, ali ona nije ništa činila po tom pitanju.
1: Kralj Luj XV. Umro je od velikih boginja 1774. godine, a godinu dana kasnije preminuo je i njegov sin Dauphin Luj, koji je trebalo da ga nasledi. Ovim sledom događaja kraljev unuk Luj Avgust postaje Luj XVI., a Marija Antoaneta kraljica Francuske. Luj XVI. Je bio uzdržan i nije puno razgovarao sa svojom kraljicom. Izbjegavao je trenutke u kojima bi ostajali sami, te je od bračnih dužnosti bežao u lov i do ranih jutarnjih časova ostajao u radionici gdje je uživao u svom hobiju, izradi ključeva. Marija Antoaneta je puno pažnje pridavala modi, umetnosti, plesu i noćnom životu, što Luja XVI. Nije zanimalo. Ipak divio se njenom karakteru i fizičkom izgledu, ne pokazujući nameru da joj bude blizak. Dodatno ga je opterećivalo i to što je posluga morala da spava u istoj sobi, kako bi se uverila da brak nije formalnost. Godine su prolazile, a nije bilo nikakvih vesti o potencijalnoj prinovi mladog para, pa su na dvoru, a kasnije i među narodom,

0: počela razna govorkanja.
1: 7 godina nakon sklopljenog braka, Mariju Antonetu je posjetio njen brat, austrijski car Jozef II. U dugim šetnjama dvorce Mali Trianon, koji je Antoneta obnovila za svoje potrebe, Jozef je savjetima pokušao da pomogne i naredne godine u maju kraljica je objavila da je nasljednik na putu, što je u obe države dočekano s velikom radošću.
0: Prvo dete Marije Antoanete i Luja XVI, ćerka Marija Tereza Šarlota, rodila se krajem 1778. godine u Versaju. Prema francuskom običaju, na svet je došla pred stotinama članova dvora.
1: Šarlotu su po rođenju zvali Madame Royale, što je i tradicionalni naziv za prvu ćerku francuskih kraljeva. Posle Madame Royale, Antoaneta je dobila još 3 dece. Luja Josefa, Luja Šarla i Sophie Beatriz. Bila je naročito vezana za ćerke, pa je često govorila:
0: sin pripada državi, a ćerka pripada meni.
1: Istorijskim ličnostima vreme nešto doda, ponešto oduzme, a Mariji Antoneti zadržalo je i ono što joj najverovatnije ne pripada. Ironična rečenica po kojoj se pamti:
0: ako nemaju hleba, neka jedu kolače,
1: odnosila se na narod koji je gladovao u vreme nestašice hleba. Međutim, nema nikakvih dokaza da ju je kraljica zaista izgovorila, a sasvim se zanemaruje da je tokom života bila veliki dobrotvor.
0: Velike sume novca Marija Antoaneta nije trošila samo na odeću. Mnogo je ulagala i u prostor u kome provodi vreme, pa je redovno menjala izgled vrta ispred dvorca Mali Trianon. Marija Antoaneta je uredila i mali letnjikovac nedaleko od Versaja, koji joj je bio utočište od uštogljenog dvorskog života. Tamo je nosila proste haljine od muslina, a poluraspuštenu zlatnu kosu pokrivao joj je slamnati šešir. Na velikom zelenom pašnjaku se, zajedno sa svojom decom, igrala sa kravama, ovcama i kozama, koje su sluge pre svakog kraljičinog dolaska parfemisale. Pričalo se da je poprsje Marije Antoanete poslužilo kao kalup za porcelanske činije koje su sluge koristile pri muži krava. Također se veruje da su i današnje plitke čaše za šampanje pravljene na isti način.
1: Marija Antoaneta, ljubka i prefinjena mlada kraljica, svakim danom sve više je krunila francuski budžet. Njenim prijemima i zabavama u Malom Trianonu prisustvovali su samo najbliži prijatelji, što je često bio povod za prezir ostalog plemstva. Ovacije privilegovanih koji su gledali kako Antoaneta briljira kao glavna glumica u predstavama odjekivale su pozorištem u sklopu Trianona.
0: Upravo zbog njene ljubavi prema umetnosti, pozorišna predstava Figarova ženidba Pjera Bomaršea doživela je veliki uspeh. Nakon prvog izvođenja u Parizu 1775. Luj XVI. Je zabranio predstavu jer je negativno prikazivala monarhiju. Međutim, kraljica je Figarovu ženidbu krišom čitala svojim prijateljima, koji su se danima smejali sluginom nadmudrivanju kralja. Na njeno insistiranje, predstava se od 1784. opet javno izvodila. 2 godine kasnije, inspirisan Bomaršeovom komedijom, Mozart piše note, a Figarova ženidba postaje proslavljena opera.
1: Marija Antoaneta je imala biblioteku od 5000 knjiga, većinom istorijskih, koje je najradije čitala. Ulagala je u umetnička dela i naučna otkrića. Prvi vazduhoplovni balon poleteo je upravo nedaleko od Versaja 1783. u prisustvu njenog kraljevskog veličanstva.
2: Vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous

0: Zbog neobuzdanog trošenja novca, Mariju Antonetu su prozvali Madame de Fissi. Plemići i francuska javnost smatrali su je glavnim krivcem za finansijsku krizu u državi. Njenom ugledu posebno je naškodila afera Dijamantska ogrlica.
1: Kardinal Louis Odruana, izaslanik francuskog dvora u Austriji, zamerio se Mariji Antoaneti zbog širenja laži o njoj i njenoj majici Mariji Tereziji. Da bi opet stekao njenu naklonost na nagovor svoje metrese, grofice de Lamotte, kardinal je odlučio da kraljici kupi ogrlicu. Marija Antoaneta ju je već jednom odbila jer je bila veoma skupa, a smatrala je da je novac bolje uložiti u vojsku. Kardinal je ipak sakupio novac i dao ga grofici koja je otišla kod draguljara i odnela ogrlicu neplativši je. Pošto je draguljar znao kome je ogrlica namenjena, za naplatu duga obratio se Mariji Antoaneti, koja niti je naručila, niti dobila skupoceni nakit. Izbio je veliki skandal, a kardinal i grofica su uhapšeni.
0: Ogorčeni narod tada je dobio razlog više za prezir prema kraljici, a prema nekim verovanjima Marija Antoaneta je sama smislila ovu aferu kako bi uklonila političkog protivnika Luja Odruana, koji je želeo da postane predsjednik francuske vlade.
1: Madame de Fissi je shvatila da mora da se iskupi za sav gnev koji narod osjeća prema njoj. Bila je nesrećna uprkos raskošnim haljinama i najskupljim dijamantima, pa je utočište našla.

0: našla u dobrotvornom radu. Louis XVI i Marija Antoaneta bili su pokrovitelji društva filantropa, koje je pomagalo stare, slepe i obudovele. Ovo dobrotvorno udruženje postoji i danas i najstarije je u Francuskoj. Sa njihovom decom raslo je i troje siročadi, koje je kraljica usvojila i odgajala kao svoje.
1: Pored političkih neprilika izazvanih aferom Dijamantska ogrlica, kraljevsku porodicu zadesile su i porodične tragedije. Najmlađa ćerka, Sophie Beatrice, umrla je pred prvi rođendan, a najstariji sin, prestolonaslednik Louis Joseph, preminuo je od tuberkuloze.

0: Političkom oslobođenju Francuske prethodio je duhovni preporod. Pokret prosvetiteljstva, koji je nastao još krajem 17. veka, zalagao se za preispitivanje istina nametnutih od strane religije, a samim tim i monarhije. Francusko društvo je još od srednjeg veka bilo podeljeno na tri staleža: sveštenstvo, plemstvo i građanstvo. Sveštenstvo i plemstvo uživalo je veliko bogatstvo, dok je narod zbog velikih poreza kopneo. Jedno od načela prosvetiteljstva bila je jednakost. Ove opasne ideje slobode i prava za sve prvo su se širile aristokratskim salonima, a kasnije i parijskim ulicama. Ugled francuske kraljevske porodice godinama se srozavao, a nade naroda skotrljale su se u provaliju gladi. Na vrata dvora stizali su dopisi koji su govorili o nepodnošljivosti bede.
1: Pošiljalac jednog od pisama bio je Maksimilijan Robespierre, jedan od vođa buduće francuske revolucije. Međutim, ovo nije bio prvi put da se Robespierre obraća Luju XVI. Kada je kraljevski par 1775. godine posjetio gimnaziju u Parizu, on im je, izabran kao odličan učenik, održao pozdravni govor. Ali ovoga puta, u oči revolucije, Robespierre piše kralju:
0: da li znate zbog čega ima toliko siromašnih? To je zato što vaš raskošni život za jedan dan proguta sredstva za život hiljade ljudi.
1: Jedna za drugom usledile su loše žetve, pa je cena brašna bila višestruko povećana. Zavladala je nestašica hleba. Među narodom širio se nemir i zavladao je bes. Pale su i prve žrtve.
0: Luj XVI. U strahu za presto, maja 1789. godine, sazvao skupštinu staleža, što je bilo glavno predstavničko telo stanovništva. U raspravama je učestvovao i Robespierre, boreći se za to da sva tri staleža plaćaju namete. Marija Antoneta je ove pokušaje smatrala direktnom pretnjom po krunu. Uticala je na to da Luj XVI. Rekonstruiše vladu i smeni ministra financija Žaka Nekera, koji se protivio kraljevoj politici. Višenedeljna pregovaranja u skupštini staleža nisu dovela do rešenja. Narodni poslanici su 20. juna 1789. godine naišli na zatvorena vrata, što je bio dovoljan znak da vlast ne želi kompromis. Poslanici okupljeni na teniskom terenu pokraj Versaja proglasili su se Narodnom skupštinom. Zakletva na borbu za jednakost bila je poruka Bourbonima da će ostati bez krune.

0: pobune se nisu smirivale, a kralj se nadao da neće morati da se liši krune. Mada su prvobitno odbijali da napuste Versaj, Marija Antoaneta i Luj XVI su početkom 1791. godine pobegli na istok zemlje. Međutim, njegovo veličanstvo je uhvaćeno u gradu Varen, gde je trebalo da zameni konje. Te večeri, kada je Marija Antoaneta čula za vest, njena plava kosa postala je srebrna. Zbog toga je po njoj nazvan sindrom iznenadnog sedenja kose.
1: Revolucionari su Luja 16. vratili u Pariz, gde je primoran da prihvati ustav koji je 3. septembra 1791. godine Francusku pretvorio u demokratsku ustavnu monarhiju. Ovim je vladanje kralja bilo ograničeno i stavljeno pod nadzor zakonodavne skupštine. Kako bi zadobio naklonost naroda, Luj XVI. Odlučuje da krene u rat protiv Austrije. Zapravo se potajno nadao porazu koji bi Austrija iskoristila da vrati despotsku monarhiju Francusku. Republikanci su ga 1792. uhapsili, a naredne godine je pogubljen na Gibraltaru.

0: Nakon smrti Luja XVI, Marije Antoaneti su oduzeli sina i predali ga obućaru Antoanu Simonu, koji je izabran za predstavnika Pariske komune. Uskoro je odvojena i od ćerke i za ove, a 1793. godine odvedena je u zatvor Conciergerie. Nazvana je Udovica Capet, po Capetu, osnivaču stare francuske dinastije. Marija Antoaneta je pod brojem 280 premeštena u samicu. Srebrna kosa jedva je izvirivala ispod njene poderane kape. Vid joj je oslabio. Jedino što je Mariji Antoaneti ostalo iz prošlog života bila je plava krv koja kao da se videla kroz njenu gotovo providnu kožu.
1: Marija Antoaneta je 14. oktobra 1793. godine izvedena pred revolucionarni sud. Tužioci su pozvali 40 svedoka, među kojima je bio i njen sin, kog su prisilili da majku okrivi za incest. Porota ju je optužila za saradnju sa spoljnim neprijateljima Republike i za potpirivanje međusobnih sukoba građana kako bi revolucija propala. Marija Antoaneta je nakon čitanja optužnice rekla:
0: "Ako ne odgovorim, to je zato što ne mogu. Apelujem na sve majke u ovoj publici."
1: Narednog dana Marija

0: Marija Antoaneta je osuđena na smrt zbog izdaje. Posljednji dan njenog života bio je 16. oktobar 1793.
1: Svrgnutu kraljicu tog dana su sat vremena sprovodili po ulicama Pariza. Građani su je gledali čas sa mržnjom, čas sa žaljenjem. U njenoj pratnji je bio sveštenik koji joj je na trgu revolucije gdje se nalazila giljotina šapnuo.
0: Sad je trenutak, madam, da se naoružate hrabrošću.
1: Hrabrost? Trenutak kada će se okončati moji problemi nije trenutak kada će me izdati hrabrost.

0: Danas prvi let sa Banjalučkog aerodroma za Tivat. Uspostavljanjem nove linije putnicima iz BiH omogućava se brz i efikasan pristup Crnogorskom primorju, dok se istovremeno putnicima iz Crne Gore otvara direktna veza sa Banjalukom i širim regionom. Na aerodromu u Mahovljanima bio je Srđan Radanović.
1: Više detalja o ovom letu ima direktorka aerodroma ovdje u Mahovljanima, odnosno aerodroma Banja Luka, Valentina Kecman. Evo danas raspoloženje na visokom nivou, moramo reći, ali tako divne vijesti. U 12.10 prvi let Banja Luka, Tivat, odnosno Crna Gora.
2: Jeste, nekih pola sata ranije dočekujemo let Air Montenegro koji će jutros izletiti iz Tivta kao inauguracioni let za liniju Tivat-Banja Luka. Izuzetno dobro. Dobre vijesti za naše građane koji su planirali da ove godine odmor provedu na Jadranskom primorju. Izuzetno je dobra stvar i sama činjenica da je popunjenost na ovom letu već za prvi let ove sezone izuzetno dobra, a na ovom letu iz Tivta i očekujemo goste iz Crne Gore, odnosno upravu aerodroma Crne Gore, upravu Air Montenegro i očekujemo da će ovo biti jedna izuzetno dobra sezona za ovu aviokompaniju koja će ovim letom i obilježiti povratak na Banjalučki aerodrom nakon što je ova linija ukinuta zbog nedovoljne popunjenosti i neisplativosti 2023. godine, ali da smo već na dobrom putu. Ove godine pokazuje i sama činjenica, kao što sam rekla, da će današnji let iz Banja Luke za Tivat biti izuzetno dobro popunjen.
1: Mnogo mi je drago da to čujem. Zaista, moja koleginica Milica Čubrilović je u najavi rekla, dakle, utorak i petak su letovi. Utorak jutarnji časovi, petak popodnevni ili predvečer, ili tako?
2: Jeste, današnji let je iznimka i bit će jedini let ove sezone koji će saobraćati u 12 časova i 10 minuta. Svaki naredni let utorkom saobraća u jutarnjim časovima, dok će svakog petka letovi saobraćati u kasnim popodnevnim časovima. Idealna prilika ako želi produžen vikend u Crnoj Gori, može da odleti već u petak posle radnog vremena i da se vrati rano ujutro u utorak i bude na radnom mjestu. Tako da smo pokušali da pokrijemo sve aspekte i one putnike koji žele da ostanu malo duže u Crnoj Gori, ali one koje žele da imaju predah tokom vikenda i da za samo 40 minuta iz Banja Luke već budu na Crnogorskom primorju. Ono što želim da naglasim jeste da do kraja naredne sedmice imamo i dalje promotivne karte na štandu aerodroma u tržnom centru Delta i da svoju povratnu kartu do Crne Gore bilo kada u sezoni možete osigurati već za 107 evra. Ova cijena važi do isteka alociranih karata na promociji, a ono što je izuzetno važno napomenuti s obzirom da je totalno drugačija politika low costera koji se obraćaju sa Banjalučkog aerodroma jeste činjenica da su sve cijene uračunati i koferi od 23 kg, odnosno ručni kofer od 8 kg. Izuzetno dobra cijena da se ovog ljeta ne nervirate i ne provodite mnogo vremena na graničnim prelazima.
1: Dakle, promotivna cijena, povratna 107 evra. Šta to znači u nekom narednom periodu kada prođe akcija, ajde da to tako formulišemo, koliko će cijena ići gore?
2: To zavisi od aviokompanije, zavisi od popunjenosti aviona. Ono što smo mi uspjeli da ispregovaramo jeste promotivna cijena do kraja našeg boravka u tržnom centru Delta, a to je do kraja idućeg vikenda, kada će građani ponovo karte kupovati ili na aerodromu ili online na aplikaciji Air Montenegro, a naš štand u Delti prestaje sa radom 15. tekućeg mjeseca.
1: Aha, dakle, možemo požuriti u Deltu, kupiti kartu za 107 evra, otići u

0: A kad imate tako mali iznos sredstava, onda je naravno uvijek nekako bude da jedni te isti prolaze na konkursu. Ali prosto je tako, oni su zaista neko ko radi, stvara godinama i na koga je publika već navikla. A upravo iz tog razloga da bismo pružili priliku i ovim malim da postanu veliki, imamo ovaj javni konkurs za sufinansiranje projekata koji postiču decentralizaciju.
1: Možda smo nešto i zaboravili, ali neće nam zamjeriti naši gledalci. Hvala vam mnogo što ste jutros bili naša gošća. Naravno, savjet svim umjetnicima da prate konkurse i u narodnom periodu, je li tako?
0: Da, evo, u toku je, kao što sam rekla, konkurs za najbolji neobjavljeni domaći dramski tekst. Imaju još vremena da se prijave. U toku je konkurs za otkup likovnih dijela i u toku su naši redovni konkursi. Dakle, već dovoljno posla.
1: Tako.
0: Onda ćemo već u narednim danima da se očekuju i ostali.
1: Tako je, hvala vam mnogo još jednom.
0: Hvala vam.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Radio Republike Srpske.

0: 14:06. Poštovani slušalci, dobar dan. Želimo vam dobrodošlicu u emisiju Narodne muzike Svilen Konac, koju, nadam se, svi s nestrpljenjem očekujete. Nalazimo se na početku još jednog druženja koje će u vaše domove unijeti mnogo veselih tonova. Danas vam pričamo još jednu priču o starim zanatima, bez kojih je život na ovim našim prostorima nekada bio nezamisliv. Govorimo o bojadžijskom i užarskom zanatu. Od stalih rubrike izdvajamo aforizme iz riznice narodnih mudrosti te insert iz humorističke emisije Zvrk. Ukoliko vam se sve ovo ne čini dovoljnim razlogom da sa nama provedete ovo poslijepodne, napomenut ću da će biti i odlične narodne muzike. Sa vama su danas tonski realizator Draško Vrhovac, pred mikrofonom će biti vaš Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051-212-437.
1: Svilen konac.

10% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

15 je časova i 48 minuta. Na kraju smo poštovani slušalci još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. S vama su bili dobrom muzikom i pričama vas poslužili tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Sutra novo druženje, budite i tada uz nas. Ostajte na zdravlje.

0: Radio Republike Srpske.
1: Marketing.
0: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051-212-437.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: U Mozaiku donosimo reagovanja na rezultate vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji. Sudeći prema dosadašnjim rezultatima, niko neće moći samostalno da formira vladu. U Srpskoj listi zadovoljni su izbornim rezultatom, ali tvrde da su i ovoga puta oštećeni kao i poslije prethodnih izbora, jer će im po svemu sudeći pripasti 9 mandata, dok će 10. osvojiti Nenad Rašić iz Stranke za slobodu, pravdu i opstanak. O ovoj temi govorili su predsjednik Komisije za nestala lica u vladi Srbije Veljko Odalović i politikolog Ognjen Gogić.
1: Prvo, treba Srpskoj listi čestitati, ali stvarno čestitati i ovim ljudima i na ličnoj hrabrosti, ličnom angažovanju, jer svedoci smo neviđenog terora u posljednjim danima Albina Kurtija, upravo usmjereno prema predstavnicima Srpske liste, hapšenje 7 direktora, hapšenje Dimitrijevića i Zdravkovića u Oražnicu na dan izbora, uglednih, viđenih ljudi u srpskim sredinama, koje je apsolutno neupitno je da bi svoje glasove dali i podržali ovaj Srpsku listu. Govori o tome da je Kurti činio sve da u stvari oslabi Srpsku listu, da im jednostavno suzi taj prostor i da pokaže da Srpska lista nije neko ko je apsolutni predstavnik Srba. I upravo je uradio nešto što već treći put čini, to je od decembra, od februara 2025. godine, kada je Rašiću nabacio uslovno da kažem 1000 glasova, 1075 ako se dobro sećam, da bi na sljedećim izborima u decembru mu trebalo 1750 glasova, a sada mu je preko 2200 glasova Albanaca dao da bi mogao da uzme jedan mandat. Za mene je to već skoro izvesna stvar. Mislim, bez obzira što je

0: teško se pomirimo s time, jer taj inženjering i to što Kurti radi govori o tome da je on spreman koliko god mu bude trebalo glasova, Rašiću prvenstveno, što stvarno dovodi u pitanje njegovi moralni i lični kredibilitet, kada ga Srbi neće da on bude neko ko će se pojaviti u institucijama, jer Kurti očigledno, to je scenarij njegov u stvari, da izbjegne srpsku listu, a da izvuče nekog Srbina koji je njegov Srbin i da ga predstavi kroz institucije, da Srbi imaju svog predstavnika. Zato mu on treba. Tako da je ovo nešto što je jedna strahovita zloupotreba celog izbornog procesa i na time upravo oni koji slavodobno i čestitaju, još ni rezultati nisu, mislim, na Martu Kosi, na još neke koji su čestitali Kurtiju na pobedi i na rezultatima, da nijednom rečju se nisu odredili prema teroru koji se dešava ovih dana na Srbima i prema ovome što se dešava na izborima i ovih krađi. Tako da je to ono što brine, jer očigledno je da i nekome iz drugih centara odgovara ovo što Kurti radi. Ovde Kurti ne može da slavi, nije on neko ko bi mogao da izvuče bilo kakav dobar zaključak iz ovoga, čak naprotiv. Kurti je negde manje od 300.000 glasova otprilike ima u ovom trenutku i ako se i doda nekih možda 50.000 do 60.000 otprilike, računajući da je što poštom što u tim uslovom da je nazvan diplomatskim predstavništvima negde još oko 100.000 glasova potencijalno moguće za raspodelu, da je za pretpostavku da bi on do 60% maksimalno, on će doći negde do 350.000-360.000, ali će to opet biti negde blizu 130.000 glasova manje u odnosu na prošle izbore. I to je ono što je rezultat ovih izbora i mi smo se vratili, što vidim komentare svih, da smo se vratili na stanje koje je stanje iz februara 25. godine, kada je otprilike sličan odnos bio u parlamentu i da podsjetim na scenariju da Kurti tada nije dao apsolutno ni jednu šansu nikome da sa njime bilo kakvu koaliciju pravi.
1: Deluje kao da se Kosovo vrti u krug, politički posmatrano, dakle kao da je to jedan začarani krug u kome su se stranke zapravo vratile u smislu tog odnosa snaga na stanje iz februara 25. godine, kada nisu mogli da se dogovore o institucijama i onda malo vjerojatno će se dogovoriti i sada, kada su među vremenu odnosi među albanskim partijama dodatno narušeni. Ovaj izbor je pre svega obeležila niska izlaznost i tu su građani pokazali tim političkim liderima, pre svega albanskim, šta misle o tim njihovim kalkulacijama, jer su zaista građani umorni od tih izbora koji ne vode nikuda. I baš jedan moj poznanik Albanac kaže, oni kao da nas prave ludima, građane, kao da prave ludima time što uporno idu na neke izbore, a ne prave nikakve dogovore. Tako da sada treba očekivati prvo da vidimo kako će raspodeliti mandati u Skupštini Kosova među albanskim partijama. To će verovatno biti slično onome iz februara. I onda kreće se i ovo na novo. Dakle, ovdje postavite pitanje da li će biti novih izbora ili će se postaviti neka parlamentarna većina. Ja mislim da više pitanje je kad će biti novih izbora nego da li će ih biti. Jer sve da se napravi neki dogovor, on neće opstati dugo. Dakle, to će biti krhka parlamentarna većina. Ali ja zapravo pre svega očekujem novu blokadu u parlamentu. Evo da što govorim. Dakle, sada ono što kada se potvrde rezultati izbora konačni, onda predstoji konstituisanje Skupštine Kosova. Ona se konstituiše tako što se izabere predsjednik Skupštine. I to je upravo pitanje na kome je prošle godine se zapelo i tada su bile maratonske sednice Skupštine koje su samo prekidane zato što nije bilo dogovora o ličnosti predsjednika. Po ustavu Kosova pobednik izbora, odnosno Kurti je taj koji daje kandidata, ali mu potrebna je većina, odnosno podrška opozicije. Tako da ja očekujem već tu blokadu, da ponovo neće biti zapravo dogovora o predsjedniku Skupštine. Pritom je to mesto jako važno sada, zato što predsjednik Skupštine po automatizmu postaje i novi vršilac dužnosti predsjednika Kosova. Tako da to pitanje i ta pozicija ima još veću težinu nego prošle godine nakon izbora u februaru. Tako da tu pred to ja mislim već blokada. Druga stvar koju treba imati u vidu, dakle kada se konstituiše Skupština konačno, znači kada se konstituiše, onda ona ima faktički dva meseca ustavni rok da izabere i vladu i predsjednika, u suprotnom se ona raspušta. Dakle, ja mislim da će biti

državi. Ono što je pored toga ključ, pored toga što su problemi, je svakako i ono što sam malo prije spomenuo, poskupljenje tih naftnih derivata koje diktiraju cijenu svih ostalih stvari na tržištu. To su neki po meni uzroci, glavni uzroci za ovo što se dešavalo i što se trenutno opada i direktna strana ulaganja, ali također mislim da bolja promocija Bosne i Hercegovine kao zemlje potencijalne za investiranje i među ljudima koji su u privredi i koji investiraju može doprinijeti da se to malo i vrati na neki drugi način. Ja očekujem uskoro da će se sigurno sa problemima u svijetu koji se dešavaju i sa ratom koji se vode, da će se to neko vrijeme u narodnom periodu, neko vremenu to stabilizovati, da će Bosna i Hercegovina opet imati dobar priliv direktnih stranih investicija. Ali generalno mislim da i pored tih stvari koje su glavni uzroci, da mi kao zemlja moramo više raditi na promociji same zemlje. Problemi sa kojima se investitor suočava, već ste napomenuli, te vrste problema, administracija, te barijere kad se nešto mora vaditi po opštinama, sporovi, advokati, potraživanja. Jednostavno, taj sistem je jako spor. Po nama i ono što se mi borimo u Agenciji za strane investicije Bosne i Hercegovine je da se što više obrza, što više, hajmo reći, digitalizuje i nekako korak s ovim vremenom u kojem živimo, napravimo što bolju i efikasniju proceduru, da se što prije može završiti neke određene stvari. Vi danas ste svjedoci da sve se može riješiti jednim klikom na internetu i da se sve nekako brzo može upakovati u neke stvari. Mislim da mi možemo, naravno, kao država da utičemo na to i da pokušavamo, ali sad je sad stvar koliko su lokalne zajednice spremne da prihvate te nove izazove, ta nova pravila i koliko su spremni ljudi da se prebace na te sisteme. Ima dosta lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje se bore s tim i koje pokušavaju da izađu s tim problemom nekako na kraj, pokušavaju da to unaprijede i dosta ih je i uspjelo, ali ima još mnogo lokalnih zajednica i opština i gradova koji stvarno nisu još uspjeli da riješi taj problem. Nadam se da će ga riješiti. Pokušavamo nekim, kažem, opet našim inicijativama. Vjerujem da smo dobar broj smanjili toga, ali još imamo taj isti problem. FIPA se svim, što kažu, svojim snagama i silama trudi da pokrene što više investicionih ciklusa u Bosni i Hercegovini. Naravno, ne može FIPA sama raditi, ja to obično naglašavam često u medijima. Mi očekujemo podršku i određenih ministarstava, određenih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva samog savjeta ministara, jer mislimo da FIPA, jedna mala agencija sa jednim jako malim budžetom, ne može sve da isprati stvari koje se dešavaju na nivou Bosne i Hercegovine ili van granica Bosne i Hercegovine. Mi jesmo agencija za privlačenje stranih investicija. Nama je stvarno cilj privući strane investicije. Da bi privukli strane investicije, mi moramo izaći na tržište van Bosne i Hercegovine. I to je jako bitan pojam za ljude koji nekad se pitaju šta uopšte FIPA radi. FIPA treba da izađe van tržišta Bosne i Hercegovine, privuče stranog investitora. Zašto da dođe u Bosnu i Hercegovinu? Smatram da Bosna i Hercegovina u moru svojih, ajmo reći, problema, mana ili nekih određenih hendikepa koji se dešavaju i koje imamo već godinama, da opet i takako je dobar partner i pouzdana za ulaganje, pogotovo privrednicima. Smatram da imamo puno potencijala, da smo jako bogata zemlja i generalno FIPA ima šta da pokaže. A ako bi se uključile još određene institucije i na nivou federacije i na nivou Republike Srpske, smatram da bi ti rezultati bili još bolji. Također, FIPA pokušava nekim određenim strategijama koje trenutno pravimo da privuče što više investitora i da upravo onome što pričamo malo pre otklonimo te nedostatke i te barijere koje nam se dešavaju već godinama. Sigurno sam da ćemo uspjeti. Pokušavamo da u moru posjeta i more obilaženju sajmova raznih događaja po svijetu da ispromovšemo što više Bosnu i Hercegovini, da pokušavamo na neki način da otvorimo vrata svim investitorima i investicijama koje dolaze, jer stvarno mislim da pored svega što, kažem opet, država doživljava i pored svih sukoba na generalnom svjetskom nivou, i itekako smo dobri domaćini, dobre potencijale imamo, mislim da to trebamo iskoristiti.

Nastavljamo mozaik, drugi sat, poštovani slušalci, 18 časova, 8 minuta i dalje veoma toplo, 32 stepena trenutno u Banja Luci. Mi ćemo u ovom satu čuti opširniju vremensku prognozu, informacije iz kulture kao i iz sporta, kao i obično. Pozdravljaju vas, Davor Bilić je tonski realizator, on je zamijenio Draška Vrhovca, ja sam Stanislav Ljubojević, muziku slušamo po izboru Bratislava Božića. Dobro nam došli.

0: Saša Ilić vratio se u Partizan, ovaj put kao šef stručnog štaba. Ilić, dugogodišnji kapiten crno-bijelih, inače rekorder po broju nastupa za Partizan, odigrao 873 utakmice i osvojio 18 trofeja, kaže da mu je ovo najveći izazov u karijeri.
1: Prvi moj utisci je, ja sam izuzetno ponosan što sam postao trener Partizana, neću da pričam o tome šta meni Partizan znači. Jedan mali uvod ću napraviti, ja sam završio karijeru 2019. godine i posle toga sam postao trener. Radim kao trener 7 godina, promenio sam 5 država, radio sam u klubovima koji su se borili za titulu, radio sam u nekim klubovima koji su se borili za opstanak, radio sam u klubovima gde je prioritet bilo mladi igrači, tako da sam... To je neko moje subjektivno mišljenje, spreman za ono što me čekaju u Partizanu i sigurno da je ovo moj najveći izazov u trenerskoj karijeri. Partizanu je i pre 20 godina kada je bilo dobro i kada je Partizan osvajao titul, isto bilo teško biti tu. Sada u posljednjih 10 godina, ajde prvenstveno 7 godina kada je Partizan bez trofeja je možda i teža situacija. Ali rekao sam malo pre u našem uvodu da sam ja čovjek koji je prihvatio izazov i bio sam u inostranstvu i školovao se za ovo. I sada se vraćam u klub gdje sam skoro celu svoju igračku karijeru proveo i to ima neke određene prednosti. Ja poznajem moj klub, znam što svi ljudi očekuju, znam što navijači očekuju, poznajem Teleoptik, poznajem skoro sve ljude koji rade tamo i ja mislim da jedino zajedno i uz pomoć Crno-bele armije navijača možemo da popravimo neke određene stvari. Tako da ne plašim se i spreman sam izazov.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: i odlučio da napravi dokumentovanu ediciju Jasenovac Auschwitz Balkana o patnji kroz koju su tada prolazili Srbi, Jevreji i Romi.
1: Until I started my research, as I said 14 years ago,
2: prije nego što sam počeo sa svojim istraživanjima prije 14 godina, ljudi su malo znali šta se dešavalo u Jasenovcu i smatram najvažnijom stvari prosto to što sada ljudi znaju i dokumentovano je zapravo kakve su se strahote tamo dešavale. Dakle, to je sada sve dokumentovano i dokazano. To još uvijek nije dovoljno za dokumentovano, ali barem nešto znamo o zločinima koje su Ustaše počinile u Jasenovcu i na ovom području, dakle, tokom Drugog svjetskog rata.
0: Najvažnije za žrtve je da ne budu zaboravljene, poručio je Grajf.
2: Da ih pominjemo iz dana u dan, ne samo na one važne datume kada se oni proslavljaju, neki su već proglašeni mučenicima. Imamo u našem kalendaru sada jasenovačke mučenike, ali dakle ne samo toga dana, nego svaki dan da ih se sjećamo.
0: Na Filozofskom fakultetu planirana je i projekcija filma Shaolov sin, koji je zasnovan na čuvenoj Grajfovoj knjizi Plakali smo bez suza, u kojem su ekranizovane strahote stradanja u Auschwitzu, gasne komore i komandant logora. Nakon prikazivanja filma, Grajf će razgovarati sa učesnicima.
3: Vi slušate Večernje novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao biti postignut u narednim danima.
4: Teheran poručuje da ostaje otvoren za dijalog, ali i dalje nema povjerenja u američku stranu. Iran je obustavio napade na Izrael, ali prijeti njihovim nastavkom ako se ponove operacije izraelske vojske u Libanu. Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spriječi novu eskalaciju. Ocijenio je da bi Ormuzski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna 2 do 3 dana.
3: Ukrajinska poreska služba saopštila je da je otkrila tragove velike šeme iznošenja kapitala i pranja novca kroz lažno prikazanu međunarodnu trgovinu vrijednu oko 4,5 milijardi dolara, u kojoj je uključeno više hiljada fiktivnih kompanija.
4: Više od 2300 ukrajinskih kompanija obavilo je sporne spoljnotrgovinske transakcije, nakon čega su mnoge praktično nestale iz poslovnih evidencija. Poreska služba navodi da su sumnju izazvale kompanije čiji su vlasnici ili direktori istovremeno upravljali stotinama drugih preduzeća.
3: Jelena Davidović iz kluba ritmičke gimnastike Allegro iz Banja Luke nakon nastupa na Evropskom prvenstvu sprema se za učešće na mediteranskim igrama. Saša Ilić promovisan je kao novi trener fudbalera Partizana. Opširnije Aleksandra Perić.
5: Jelena Davidović iz Banja Luke nastupila je u Varni na Evropskom seniorskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici. Od tamo, kako kaže, nosi dragocjeno iskustvo.
6: Ne treba nikad odustajati, treba sam nastaviti dalje. Mislim da su ta velika takmičenja zbog tog i tu, da vidimo na kojem smo nivou, dok li smo stigli.
5: Članica kluba ritmičke gimnastike Allegro krajem avgusta učestvovaće na mediteranskim igrama u Italiji.
6: Tamo jednostavno želim da pokažem najbolju verziju sebe, da pokušam da odradim se onako kako ja najbolje mogu, jer naravno prikažem velika je konkurencija, ali mislim da je najbitnije to da pokažemo da je i kod nas ovaj sport da se razvija i da postajemo sve bolji.
5: Jelena kaže da bavljenje ovim sportom zahtjeva mnogo odricanja, te da veliku podršku ima od trenerice Rene Starčević. Saša Ilić vratio se u Partizan ovaj put kao šef stručnog štaba. Ilić, dugogodišnji kapiten crno-bijelih, kaže da mu je ovo najveći izazov u karijeri.
7: Ja sam izuzetno ponosan što sam postao trener Partizana, neću da pričam o tome šta meni Partizan znači. Radim kao trener 7 godina, promenio sam 5 država, radio sam u klubovima koji su se borili za titulu, radio sam u nekim klubovima koji su se borili za opstanak, radio sam u klubovima gde je prioritet bio mladi igrači, tako da sam, to je neko moje subjektivno mišljenje, spreman za ono što me čeka u Partizanu i sigurno da je ovo moj najveći izazov u trenerskoj karijeri.
5: Saša Ilić, rekorder, je po broju nastupa za Partizan odigrao je 873 utakmice i u dresu crno-bijelih osvojio 18 trofeja.
3: I još o vremenu, sutra pretežno toplo, u večerna se očekuje na oblačenje s kišom tokom noći. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
8: Sutra jutro pretežno sunčano, tokom dana toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći

Dakle, prijatelji preko puta, Gruzini, ne piju, a sve su pijaniji i jedu jedino ogromne kriške lubenica, žutih, crvenih. Ne mogu da provalim šta je. Oni me pozovu kod sebe. Ja obiđem sofru, sjednem kod njih i stave ispred mene jednu od tih velikih kriški. I pokažu mi kako se to konzumira. Čim sam okusio, bilo mi je jasno da je ona puna alkohola. Ona je u stvari vakcinisana, kako oni kažu, prививka. Šta je previvka? Previvka je bukvalno vakcina. Čime? Konjakom. Sa obje strane, pošto je dvopolna lubenica, oni joj prema njenoj veličini ubrizgaju, tačno znaju koliku količinu konjaka, i to dok je ona u Bostonu, onih posljednjih 48 sati da bi to tamo previralo, fermentiralo, i mi to sada provjeravamo, jedeš najbolje piće na svijetu, ne kompromituje ta čašica, i što je još važnije, niko tih ne broji, a što je još važnije, lubenica je poznata kao izuzetan katalizator. Ona čisti sve iz organizma. Iz tog alkohola koji unosiš, samo ono što je pozitivno ostaje u tebi. I to se pretvara u nekakvu radost, u veselje, a sve ostalo čisti lubenica. Tako i ja pređem na Boston tog dana, tog septembra 96. godine i završavam priču o tom prekrasnom druženju, o toj čudesnoj svadbi sa dva detalja. Prvi je bio kad su se pojavile gusle i kad je pjevao djeda od 94. godine. Gusle kao naše, sa jednom strunom i gudalom, za razliku od ruskih koje imaju, koje sasvim drugačije izgledaju, a zovu se također gusle. Djeda je pjevao vrlo slično našim guslarima. Ja ne mogu reći da je to bio deseterac, jer ne znam jezik osetinski, ali je ono što je karakteristično bilo njegovo nazalno pjevanje, to nanošenje kroz nos, i to jeste odlučilo da se gusle na osetinskom zovu gundusaj. Odatle je i glagol kod Srba gundosi, gundja. Gusle su na osetinskom gundusaj, a pošto smo mi dobili gusle preko Kavkaza, preko turskih Čečena, u nekom ranom periodu ropstva po Turcima, nekako sam sklon da mislim da je od tada ostalo taj glagol, da od tada postoji glagol gundjati i gundositi, a znači pjevati uz gusle. Potvrdi to i djeda Osetin, koji mi je posle nekoliko sati našeg druženja rekao i posle te njegove pjesme, znaš, kaže, u predanju osetinskog naroda stoji da smo Srbi, da su Srbi i Osetini jedan te isti narod, koji se razdvojio negdje oko potopa. Dakle, 6000 godina prije Hrista, Srbi su sa ovih predjela, iz ovih krajeva, sa kavkaskih, otišli prema Balkanu. Ja nekako vjerujem da je to tačno. A to mi je potvrdila i ta nevjerovatna svadba u selu Špakovka.

ruske vojske. I krenem, pišem za književne novine iz Beograda, dogovorim se s njima telefonom da im to pošaljem. Sve ide normalno sa prevodima, sa komentarima, do jedne pjesme. A to je pjesma Ljermontova s početka 1842. godine, gdje on kaže «Vojkažu, a din ja na darogu». Otprilike, bukvalno pregledano, izlazim ja sam na put. Ja sam se još zaintačio nekoliko godina prije toga u Beogradu i sa Banetom Živojinovićem, koji je preveo čuvenim prevodiocem poezije na srpski jezik. Zašto, pitan ga, nisi preveo to tako da se može pjevati u onoj melodiji u kojoj se pjeva u Rusiji, kao jedan od najpopularnijih pjesama, romansi kojih se u posljednjih 30-40 godina pojavilo u Rusiji. Do danas jedan od najpopularnijih pjesama. On kaže, nemoguće. Meni Bane Živojinović govore, ba nije moguće, nego nemaš sluha, bili smo dobri prijatelji i ja sam mogao to da mu kažem, nisi sluhista. Ma kako nisam sluhista, onda vidim stvarno da nije, ne može da otpjeva tu melodiju, ja mu je otpjevam na la la la, ali nemam, ne mogu njegov prevod da koristim. Tad sam donio odluku, jednog ću je dana prevesti, eto, pružila mi se prilika te 96. godine na Kavkazu. I ja pokušavam, i nikako ne ide, naročito prvi stih, on je najstrašniji. Uvijek kažu, izlazim ja sam na put. Pa šta znači izlazim ja sam na put? Šta to znači? Zašto nisi drugčije? Ja već imam polemiku sa Ljermontovim. Što nisi to drugačije počeo? Mlad, ja kažem njemu, da, mlad, to je, o tome se radi. Kažem u sebi. Zato tako i počinje pjesmu. Dosta narcisoidno. Vrlo važno što se ti sam izašao na taj put šumski. I što si izlazio? Ima li kakvog razloga? U međuvremenu meni se desi nešto veoma neprijatno. Tih nedelju dana koliko sam pisao o Ljermontovu, o njegovim pjesmama, ja doživim perforaciju čira na 12. palačnom crevu. Ali tako da ja ne osjetim da mi je pukao čir i da ja krvarim. Sve se sirilo negdje u meni, u utrobi. I ništa nije izlazilo napolje. Ja sam samo bivao sve slabijim, ne nalazeći objašnjenje zašto i kako. Pritom imam i neku strašnu prehladu, pa uzimam dolje u apoteci obične aspirine, pijući te aspirine, pogoršavajući svoju situaciju. Da bi negdje tek 7. dana moji domaćini vidjeli da se tu radi o ozbiljnoj bolesti, a iskren da budem, ja sam čekao papire za ulazak u Čečeniju. Imao sam i kameru i htio sam da napravim dokumentarni neki materijal, snimim o ratu u Čečeniji. Treba specijalni papiri i dok sam to čekao, ja sam prevodio to Ljermontova. Došao sam u tu situaciju da me hospitalizuju, oni to i urade, u gradu Stavropolju me operišu, međutim desilo se da je meni, da su mi slabo imobilisana pluća i da mi je želudačna kiselina otišla na pluća i na onu prehladu, na onaj bronhitis koji sam imao, to se tako iskomplikuje ta obična operacija čira, da ja padam u komu i u komi sam bio 21 dan. Koliko dugo, ja ne znam, sam sanjao Ljermontova. Jesam li ja bio na onoj strani, već duboko zagazio, ili je to zaista samo bila duboka koma, ni to ne znam, ali ja sam sanjao Ljermontova onako kako sam vidio u filmu svog prijatelja, reditelja, direktora Zlatnog viteza Nikolaja Petrovića Burljajeva. On ima igrani film gdje on igra Ljermontova, on je režirao, film se tako i zove Ljermontov. Vrlo mu je ličio u tom filmu, dobra šminka, dobar grim, sniman u ambijentu, tom istom gdje se meni ovo dešava sa komom. Ljermontov je bio sa mnom. Mi smo nastavili onaj razgovor koji smo imali dok sam još bio pri sebi, dok sam ga prevodio. I ja nastavljam pa kažem, što prvi stih, bre? Onako napis. On kaže, ja sam morao izaći iz te kuće. Da nisam izašao iz te sobe tada, ja bih umro. Takav sam osjećaj imao. A šta će biti sa mnom? Ja kažem, ja ne mogu, ja nemam izlaza. Kažem, umrijet ćeš ako ne nađeš izlaz. Ja se počnem plašiti tu u komi. Maltene neki dio mozga je bio priseban. On to registruje. I to se pretvara u nekakav strah, pa ja to neću moći naći. A šta radi Ljermontov dok se ja tu mučim zbog njegovog odgovora? Ja ne znam da sam ja u komi, naravno. Ja ne znam kako izgledam, naravno. A Ljermontov ide oko mene, pobija neke kočiće u zemlju. On je u mundiru, kao ruski oficir, sa kapom, furaškom, sablja. I on mene vezuje za te kočiće. A ja ležim na nekoj utrini. Ja znam da sam

to ja, iako naličim na sebe, ja sam kao cepelin, kao dirižabl. Ja se ljuljam na toj ledini i hoću da uzletim. I Ljermontov me vezuje da ne uzletim. I mi tada, onako, dok on to radi, ja mu kažem, gledao sam tu filmu Nikolaja Petrovića Murljajeva. A on kaže, ma daj, molim te, kaže, zaboravi te filmove. Ja ne molim, kaže, te filmadžije. Šta tamo kaže? Besmislica, kaže. Kako besmislica? Kaže, od svega jedino on liči na mene. Pogodio šminku. A sve ostalo, kaže, nije pogodio. I ako preživiš ovo, recimo, šta ja mislim o tom filmu? Kaže Ljermontov. I ja sam to rekao kasnije Buljajevu. Jer očigledno, izašao sam odatle. Jer očigledno, našao sam i prvi stih rešenja za taj prvi stih. Izlazim na stazu tu na Basah. Tako je on glasio i napravim prevod. Čim sam ozdravio, bio sam 21 dan u komi i još mjesec dana na šok odalenju. Kad sam se vratio u Beograd, ja sam objavio taj prevod. Jedan od tih prevoda je uspješnijih je i ta pjesma Vrha Žuvodinja na darogu. Izlazim ja sam samcit na taj put i pjeva se u čast Ljermontova u onom melodijskom okviru u kome se pjeva u Rusiji već 40-50 godina kao jedna od najpopularnijih šlagera i romansi ruskih.

da ne uzletim. Ja nisam znao u kakvom sam stanju, na ivici između života i smrti. I kasnije ću kad izađem iz te kome, iz te klinike, napisati i monodramu koja je sa takvim nazivom Koma, koju je moja supruga igrala preko 150 puta ovdje po Republici Srpskoj, po Srbiji, po Rusiji i na srpskom i na ruskom. A kad sam pitao Ljermontova zašto si počeo onu pjesmu sa stihovima Izlazim ja sam cit na taj put, šta to znači izlazim? On je meni odgovorio sa one strane u toj komi mojoj, pa kaže, bio sam u nekom prostoru, a bio sam u takvom stanju da nisam izašao iz te kuće i da nisam izašao iz sebe onako kakav sam bio, ja bih tu umro. A ja ga pitam, a šta će biti sa mnom, pošto ja ne mogu da nađem rješenje za tvoj stih? On kaže, ako ne izađeš, i ti ćeš umrijeti. I ja sam izašao i za kraj ove priče, evo te pjesme u prevodu na srpski jezik. Izlazim na stazu tu na basah, kremenom kroz tmušu bljeska put, noć tiha, pred Bogom šir bez glasa, gore tek zvijezde zbore slut. Svetkuju nebesa u spokoju, zemlja spi pod sjajem plavetnim, no šta li pa muči dušu moju, čekam što il čeznem li za čim. Dugo već u život se ne nadam, ne žalim isprošavših ni dan, slobode i mira ištem sada, htio bih u zaborav i san. Ali ne u onaj rake hladne, zaspati na vijeki no pod snom, da prsa života sila nadme i da grud lagano diše njom. Da noć dan o ljubavi u meni, sluha mog treperi slatki glas, nadamnom da vječno se zeleni, nadnosi i šumi tamni hrast. To je napisao Ljermontov 1841. a ja preveo 1996. godine i tako izašao iz kome u koju sam bio možda i zapao zbog tog prvog stiha ove nevjerovatne pjesme

0: iskustva.
1: Ne treba nikad odustajati, treba sam nastaviti dalje. Mislim da su ta velika takmičenja zbog tog i tu, da vidimo na kojem smo nivou, dok li smo stigli.
2: Članica kluba ritmičke gimnastike Allegro krajem avgusta učestvovaće na mediteranskim igrama u Italiji.
1: Tamo jednostavno želim da pokažem najbolju verziju sebe, da pokušam da odradim se onako kako ja najbolje mogu, jer naravno prikažem velika konkurencija, ali mislim da je najbitnije to da pokažemo da je i kod nas ovaj sport, da se razvija i da postajemo sve bolji.
2: Jelena kaže da bavljenje ovim sportom zahtjeva mnogo odricanja, te da veliku podršku ima od trenerice Rene Starčević. Saša Ilić vratio se u Partizan ovaj put kao šef stručnog štaba. Ilić, dugogodišnji kapiten crno-bijelih, kaže da mu je ovo najveći izazov u karijeri.
3: Ja sam izuzetno ponosan što sam postao trener Partizana, neću da pričam o tome šta meni Partizan znači. Radim kao trener 7 godina, promenio sam 5 država, radio sam u klubovima koji su se borili za titulu, radio sam u nekim klubovima koji su se borili za opstanak, radio sam u klubovima gde je prioritet bilo mladi igrači, tako da sam, to je neko moje subjektivno mišljenje, spreman za ono što me čeka u Partizanu i sigurno da je ovo moj najveći izazov u trenerskoj karijeri.
2: Saša Ilić, rekorder je po broju nastupa za Partizan, odigrao je 873 utakmice i u dresu crno-bijelih osvojio 18 trofeja.
4: Sutra će biti toplo, a uvečer nas očekuje na oblačenje s kišom tokom noći. Opširni je meteorolog Đorđe Todić.
5: Sutra jutro pretežno sunčano, tokom dana toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskave sa grmljavinom u krajinu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, na jugu oko 20. Maksimalna dnevna od 28 na zapadu do 34 na istoku, u višim predjelima od 23 stepena.
4: I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti dana.
6: U Čemernu kod Ilijaša sutra pomen za 30 ubijenih srpskih civila.
4: Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
6: Otvorena nova aviolinija sa Banjalučkog aerodroma od Banja Luke do Tivta u Crnoj Gori za 35 minuta.
4: Gideon Grajf podržao u Palama predavanje Holokaust i kultura pamćenja.
6: 22 časa, 15,5 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Valentina Knežević.
7: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pijanista William Kempf uz pratnju članova Berlinske filharmonije, kojom je dirigovao Ferdinand Leitner, izveo je završni stav Rondo Allegro iz petog klavirskog koncerta u S-duru iz opusa 73 Ludviga van Beethovena. U nastavku emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poslušajmo i drugi klavirski koncert u B-duru iz opusa 83 Johannesa Brahmsa. Krzysztof Jablonski klavir, pratit će ga članovi Poljske radiosimfonije kojom diriguje Jan Krenc.

Pijanistu Krzysztofa Jablonskog pratili su članovi Poljske radiosimfonije pod upravom Jana Krenca, a slušali smo drugi klavirski koncert u B-duru iz opusa 83 Johannesa Brahmsa. Do kraja emisije slušat ćemo preludij broj 15 u D-duru opus 28 Frederika Chopina. Rita Kinka, klavir.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

puku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.